Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Guns N' Roses, November Rain. Вперше ми почули цю пісню на студійнику Use Your Illusion 1, що вийшов у вересні 91-го. Але, всупереч усталеним традиціям, гурт виконав пісню задовго до її офіційної появи. Свідками унікальної події стали відвідувачі концерту Guns N' Roses на арені музичного центру Deer Creek в Індіані 29 травня того року. Для багатьох із них сюрпризом став і той факт, що фронтмен Ексел Роуз професійно грає на фортепіано. Пізніше, в якості вступу до композиції, він гратиме мелодії з «It's Alright» гурту Black Sabbath або «Someone Saved My Life» Елтона Джона. На дебюті ж це була або занадто вільно інтерпретована «It's Alright», або взагалі імпровізація. Слухаємо, як це було.

0: November Rain з виступу Guns N' Roses у Deer Creek Music Center. Травень 91-го.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Так, тоді, у 70-ті, ми цікавилися чорною магією. Нам це було цікаво, так як вам побачити новий фільм. Але практикували магію ми тільки на сцені. Бо коли ми граємо, це справжня магія.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Dire Straits. Назарет.

на радіо Рокс. Phil Collins, In the Air Tonight. Довершено гуртом State of Mind.

0: тобі рок.
1: Радіо Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс. Кіс.
1: В музиці, як і в житті, усілякі кліше з'являються тоді, коли ти не прислухаєшся до свого внутрішнього голосу, коли ти не чуєш свій розум та серце. Ми ж чули завжди. І послухайте нашу музику.
0: Джин Сімонс. Кіс. На Радіо Рокс.

103,6 FM. Тільки рок.

Радіо Рокс. The Doors. Слейд. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Rocks. Made in Rock.
1: YouTube, Sunday, Bloody Sunday. Багато чудових пісень народилося завдяки драматичним подіям у Північній Ірландії. У 70-х роках там розгорнулася справжня війна між католиками і протестантами. Британські війська і місцеві повстанці не поступалися один одному жорстокості. А деякі події навіть отримали окремі назви. Так кривавою неділею називають 30 січня 72-го, коли 70-ків людей вирушили маршем крізь невеличке місто Деррі. Вони просто скандували гасла про свої права. Але британські вояки не розбиралися. Вони почали стріляти і давити маніфестантів машинами. Неділя. Кривава неділя. Така пісня з'явилася вже у 80-х, а заспівав її ніхто інший, як Боно. Найпопулярніший співак миру на планеті. Слухайте на Радіо Рокс, YouTube, Sunday, Bloody Sunday.

0: Thunder. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я ніколи не заглядаю у майбутнє, тому що не знаю, як я опинився тут і став тим, хто я є. Не уявляю, що може трапитись у наступні 5 років.
0: Пол Маккартні, Beatles, на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ноді Холдер. Ноді Холдер. Англійський гітарист і фронтмен гурту Slade.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Ніколи не буває такого, щоб я залишився задоволеним чимось. Я постійно намагаюсь покращувати свою музику.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро і дощитиме до 19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі. Температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо й прохолодно. Холодно до 12 із плюсом.
0: Good morning, Рок. На радіо.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.UA.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Ще зовсім скоро стартане ранкове шоу «Come Together». Ми заряджені максимально і зараз на правах реклами. Сьогодні в багатьох у нас в планах дійсно чимало справ різних, наприклад, і побутових витрат. Комусь потрібно закрити кілька ранкових питань, а в комусь оновити дещо з гардеробу. У тебе є, до речі, взуття на осінь?
1: Ну, я думаю, в цих тепло буде. А якщо ні, то я знаю, як оновити.
0: Мені треба якраз. Ну і щоб не стресувати через витрати, можна просто розрахуватися за все карткою «Розетка» і отримувати з кожної покупки бонусні гривні за умовами програми лояльності. Найголовніше, цими бонусами можна одразу ж закрити частину суми за наступне замовлення на самій «Розетка», що дуже зручно.
1: Ну, а оформити таку картку можна буквально за кілька хвилин у застосунку «Розетка», ну або ж в магазинах мережі. Пропозиція ця діє весь жовтень. Деталі на «Розетка.com.ua», емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юнексбанк.ua». Це була реклама.
2: Радіо Рокс.

0: обіцянок не пробачив. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Наркотики – це марна трата часу. Вони знищують пам'ять, самоповагу та самооцінку. Ось такі мінуси. І жодних плюсів.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
1: Радіо Рокс представляє
0: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
2: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
0: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс щобудня об 11:30 та 17:30.
2: Почитаємо рок-н-рол разом.
0: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
1: Реклама.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81. Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Доброго ранку. Це Come Together. В студії у нас Назар Хованський, наш бог музичний і...
2: Король фейдерів.
1: Король фейдерів 100%. Назар, привітайся.
3: Вітаю вас, шановні.
1: Серега.
4: Ти вітаєш мене зранку.
1: Серега ще не відійшов від цього етюду з Орландо Блумом, хочу сказати.
2: Орландо Блумом? Так, це мій найвідоміший етюд, насправді. Доброго ранку, Ілля Ярема також біля мікрофона. Ну, а зараз ми передаємо слово нашому колезі зі служби новин. Кирило підготував, що ж відбулося в Україні та світі за останній час.
0: Новини на Радіо Рокс.
5: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Ворог понад 10 годин атакував Кіровоградщину безпілотниками. Троє людей загинули, ще шестеро травмовані. У Кропивницькому є влучання по підприємствах, логістичних центрах, складах та житлових будинках. Крім того, ще двоє людей загинули, троє дістали поранення на Дніпропетровщині. Росіяни били безпілотниками та авіабомбами, понівечені підприємства, приватні оселі та склади. Під час візиту до Британії президент Володимир Зеленський повідомив про прискорене постачання британських засобів протиповітряної оборони Україні для протидії реактивним безпілотникам. Глава держави напередодні в Лондоні зустрівся з прем'єр-міністром Енді Бернемом і королем Чарльзом III. Очільник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що обмеження роботи Starshield визначає уряд США. Так мільярдер відповів екс-міністр оборони Михайлу Федорову, який подякував за відновлення зв'язку Starlink на швидкості до 160 км за годину. І наголосив, що зняття обмежень швидкості Starshield також дуже важливе для оборони України. А тим часом Росія палає. У Воронезькій області полум'я охопило військовий аеродром Борисоглебськ. Там розташовані склади з капами, стоянки літаків Су-34 та Су-35, а також сховище авіаційного пального. І на сам кінець про футбол. Шахтар переміг грецький АЕК із рахунком 3-1. Це був матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Нагадаю, до цього донеччани розіграли нічию з нідерландським ПСВ. У наступному турі Ліги чемпіонів гірники зіграють гостьовий матч проти міланського Інтера. Стартовий свисток 21 жовтня о 22 за Києвом. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
2: Реклама.
3: Погода. У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро дощитиме, 11-19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. До 12 із плюсом.
4: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
5: 8 година і 5 хвилин. Це Come Together. Отже, о 8.10, 8.15, скоріше за все, у нас буде рок-календар. А поки кілька слів про 15 жовтня. Подейкують, що саме сьогодні, в 1965 році, Джиммі Хендрікс підписав просто кабальну умову, за якою він отримував 1% роялті з усіх своїх записів. І ще мав записуватися як сесійний музикант за $1 у всіх от на лейблі. Ну, зрозуміло, що той...
6: Так собі умови, скажімо так.
5: Так, кабальний трирічний договір, він був, ну, просто жахом для нього, але в результаті все розрулилося, юристи все відсудили. Ну, і ще подейкують, що саме сьогодні, в 68-му році, абсолютно невідомий гурт Led Zeppelin дав свій перший виступ. Так, причому там цікаво писалося на афіші, це було в університеті Сурея, там писали, що «The Yardbirds». Ну, «The Yardbirds» тоді вже були.
6: Ну, і так, от, звучали.
5: І маленьким-маленьким шрифтом такий «Led Zeppelin». Ну, із таких відомих пісень, які вони там зіграли, це було «Baby, I Gotta Leave You». А ще сьогодні, 15 жовтня, рівно всередину осені, народилася моя мама. І я, користуючись службовим становищем, хочу передати привіт, привітати і поділитися ще одним фактом. Ну, зрозуміло, що це от найважливіша і найцінніша жінка в моєму житті, я впевнений, як і у всіх у вас. І все хороше це у мене від мами з татом, то погане то вже я сам знайшов. Оце хороше, це 100%
6: від них. Сьогодні можеш казати, що все погане від тата. Тато зрозуміє.
5: І окрім гурту Nickelback, мамі ще подобаються інші гурти, направду. І у нас існує така невеличка традиція, коли я приїжджаю в Кривий Ріг, це відбувається, ну, зараз зрозуміло, з причин воєнних мені важко виїжджати за межі гарнізону, але коли це вкрай рідко відбувається, мама бере Мурчика, просто уяви собі картину, та це телевізор, колоночки, крісла, дві штуки навпроти цього телевізора, Мурчик, кіт, мама сідає в крісло, бере Мурчика собі.
6: Я думав, Мурчик це ти.
5: Мурчика собі на коліда і каже, ну включай, Ілюх. І я включаю підбірку різних пісень і кліпів. І от на неочікувану пісню мама сказала, ну клас, Назара, включи, будь ласка.
7: А, так от до чого ти мені цей файл кидав.
5: А я сказав перед цим, ну,
7: зараз знайдемо.
6: Назар заслухався.
5: Щось відбувається, Назара.
6: Ескімо колби?
5: Отже, окрім гурту Nickelback, мамі ще подобається Electric Callboy.
6: Electric Callboy. А, вони ж перейменувалися.
5: Тому вітаємо. Вітаємо і фанатів Джиммі Хендрікса, і Led Zeppelin.
6: Так,
5: ну,
6: особисто від мене, і від Назара Ковальського, від всіх слухачів Радіо Рокс, також вітаємо твою маму з днем народження. А ще скажи, по секрету. Не по секрету. Всі ж чують, так? Да?
5: Ну, ми можемо зробити вигляд, що ніхто не чує.
6: Як тебе мама називає? Давай так, щоб тобі було легше. Мене жабенятко.
5: Жабенятко? Ні. Мене за людину вважають.
6: Таке двометрове жабенятко.
5: Мене по імені називає. Просто лаю.
6: Ну, Мурчик тобі боличило більше.
4: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо.

0: Come Together.
1: Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
0: Рок-календар на радіо Рокс.
2: Ви слухаєте Come Together. У нас час для рубрики, яка називається «Рок-календар». Зараз на годиннику 8.13 і на календарі сьогодні 15 жовтня. От уявіть собі, 2000 рік. Міленіум. Всі готуються до кінця світу.
3: Ти це сказав, ого, оце розблокована пам'ять.
2: Тоді в усіх на устах міленіум, нам всім капець, нам хана. Ніхто ж не знав, що треба ще років 20 з чимось почекати до того моменту. Так от, мені 13, і виходить ось ця пісня. The heart is a blue. Я вмикаю, якщо я не помиляюсь, Beast TV.
3: Ага.
2: Дивлюся цей кліп. Знаєш, так потрошку-потрошку починаю хитати головою.
3: Не наче сонце засіяло, не наче все на світі стало, моє, лани, гаї, сади.
2: Саме ці слова у мене в голові, розумієш, лунаю. А потім я розумію, що не все так, в принципі, погано. Мені всього лише 13, мені не треба на роботу. Мені не треба взагалі нічого. Просто вчись і радій життю. Прекрасний день! Співав Бона і компанія, і ось так наспівав, що зрештою ця пісня, яка увійшла до їхнього ювілейного 10-го альбому, нагадаю, під назвою All That You Can't Leave Behind, у 2000 році посіла перше місце в британському чарті.
3: Клас.
2: І в моєму серці. По-чесному скажу. Тож дякуємо YouTube, до речі, і при нагоді і за підтримку України та українців.
3: Та.
2: І вітаємо з річницею.
3: І вітаємо Соню. Соня дуже подобається YouTube.
2: Так. А ще послухаємо баладу, що завжди була в усіх роки поп-збірках, на кожній заправці, це 100%. І сьогодні з цією баладою пов'язане день народження її автора, Кріса Дебурга. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. І знову ж таки, мені 13. Я розумію, що щось не так.
3: Рок-журнали міняються іншими журналами.
2: Ти знаєш, в рок-журналах було багато цікавого. А обкладинки альбомів?
3: Ти про ту фотографію Лемі?
2: А Лемі?
3: В шортіках.
2: Ну, все ж таки, повернемось до іменинника Кріса Дебурга. Він народився у 1948 році. І, ну, насправді, звуть його не Кріс Дебург.
3: Так.
2: Звуть його Крістофер Дейвісон, а Дебург – це не вигадка, це мамине прізвище. Але він теж любить маму.
3: Всі любить
2: уважає.
3: Маму. Ну, я сподіваюся.
2: І сьогодні вітаємо при нагоді ще раз твою маму з днем народження також.
0: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук». Driving emotion.
7: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
9: Гелоу-знижки у Сільпо. Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
10: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Смачні знижки у Верус! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
14: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
15: Artelax Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
14: Artelax Блеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:23. Наша з вами безпека – це дуже важливо, але працювати теж потрібно, їздити і заправлятися. На правах реклами порадимо. Коли заїжджаєте на Око, користуйтесь Око Пей, тому що з Око Пей можна оплатити пальне просто біля колонки, ви не заходите всередину, сидите в теплій машині на вулиці, дощ, грім, град, а ви просто підносите і скануєте QR-код на колонці, в застосунку фішка, обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте все це через Apple Pay або Google Pay, і все. До речі, от Око Пей ще доступний і для водіїв з паливними талонами, вам необхідно звернутися просто до свого менеджера. Так. Деталі можна дізнатися на Око.ua, це була реклама. Ну, а ми далі поговоримо
2: Ти за Led Zeppelin казав.
1: Так, про Led Zeppelin, але направду поговоримо трошки про Барбі, фільм Барбі. Дивився?
2: Як Барбі пов'язаний з Led Zeppelin?
1: Так, там є. Мало того, ще й з хроніками Нарнії. Ну, конспірологія 3000.
2: Так, чи зробили Барбі у формі Роберта Планта? Не знаємо з найближчим часом.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».

0: 8:31, це TNT.
1: Dynamite.
0: Серега, серйозне питання до тебе. Кажи, будь ласка.
2: Ілюха, задавай.
0: Ти ходив на Барбі? А ну відповідай чесно.
2: Уточни питання.
0: На фільм Барбі ходив?
2: На фільм Барбі. Да. Дякую.
0: Ні. Не ходив? Не ходив. А дивився?
2: Ні.
0: Не дивився, серйозно?
2: Я так і не подивився. Я зберіг собі в закладки, ну, щоб подивитися потім. Але там було ще фільмів 50.
0: Можуть посадити, Серега, якщо не зберігай закладки, не викопуй. Назара, а ти?
3: Я дивився, і мені не сподобалось.
0: Жесть, о боже, блін, ні, я не хотів собі таку роль в шоу. Я не хотів собі таку роль в шоу. Мені сподобалось. Ілюха, я не хочу бути захисником Барбі, знаєш?
3: Мені затягнути якісь.
0: Короче, ми з побратимами тоді були на Сумському напрямку, і нас не випускали. І, ну, мені треба було купити штани, розумієш? Я відпросився.
2: А ти вирішив купити фільм
0: разом
2: Барбі
0: і подивитися
2: його онлайн замість штани.
0: Ну, і там ти йшов фільм Барбі, та. І ми просто, уяви собі, там же ж тоді, я нагадаю, був супербум, всі ходили в рожевому на той фільм, і ми просто вдвох, ну, скільки, років на 15, мабуть, мені, мене старше побратим, і ми просто сиділи і дивилися цей фільм Барбі.
2: В рожевому?
0: Ні.
2: До речі, дарма. Рожеві убокси теж продаються. Ми побратиму з Hello Kitty подарували.
0: Я чекаю. Але найголовніше, режисерка Барбі так зустрілася із Led Zeppelin про дещо проговорити.
2: Я уявляю собі, нам треба переговорити, можеш під'їхати?
0: Особисто з Робертом Плантом вона зустрілася.
2: Ви хто? Я режисерка. Ну, я вас вітаю. Я режисерка Барбі.
0: О май гад, о май гад!
2: Звичайно, їду. Вже викликаю таксі. Так і що ж вона від нього
0: сталося?
2: Хотіла?
0: Сталося те, що ця режисерка Барбі, Грета Гервіг, вона ще зніме

0: Нарнію небіж чарівника, і там зазвучить пісня Led Zeppelin. В принципі, в цьому вся новина, але до того, направду, просто в чому ще суть. Led Zeppelin відмовляють взагалі режисерами в своїх піснях. Єдине, що от ми можемо запам'ятати, це Immigrant Song в Thor Ragnarok, якщо дивилися від Марвела.
1: А ну, тут і... погодились?
0: Там вони погодились. Там було.
1: Давай по-чесному, якщо ти слухаєш музику Led Zeppelin і трошечки в голові у тебе з'являється слово Нарнія, ти розумієш, що Led Zeppelin не вигадали Нарнію, по суті.
0: Музично.
1: Якби не Led Zeppelin, де б була б ваша Нарнія? Ніде!
0: От, Вероніка Пацко нам пише, вона, до речі, пише нам краш-тести, ми їм дуже дякуємо, що каже, дивилася вчора буквально трейлер, цікавий приквел. Тому, якщо ви пам'ятаєте теж Хроніки Нарнії, ну, я пам'ятаю, що в юнацькому дуже віці вони виходили. Не те, щоб я був фанатом, але цікаво. А це, бачиш, буде приквел фільму. І у там нас, буде Лецеплен.
1: У нас студія, уяви собі, ДК заводу, наша репетиційна база, і вхід у нас був через шкаф, просто щоб ти розумів. Щоб репетирувати, ми ходили в Нарнію. Ну, а ми йдемо, до речі, теж репетирувати пісню, яку заспіваємо вам у рубриці «Краш-тест», а ви нам напишете у Viber, Telegram правильну відповідь, що ж ми ж там зашифрували у своєму виконанні, на номер 067-006-103-6. Або ж зателефонуєте нам у студію.
0: Та, номер телефону не змінився. 044-537-21-44.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Шеврон Радіо Рокс вже чекає на слухача, який, нагадаю, зателефонує нам на номер 044-537-2144 і дасть правильну відповідь, яку ж пісню ми зашифрували у рубриці «Краш-тест». Це зовсім з колору. Ну а прямо зараз в ефірі ціла плеяда видатних артистів.

0: Come Together.
1: Оце так річ зачепило до глибини душі. Сергій Зенін та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 8.11.43 хвилини.
3: Так. Бачиш, як ми з тобою, не зговорюючись, як кажуть, одночасно вступили. Значить, для протоколу, будь-який дзвінок будь-якого слухача Радіо Рокс для нас особливий, тому що ви найкраща аудиторія в світі. Але є серед вас список людей, від яких ми одразу робимо: «Ай, давно не чулись, як справи, як справи, як справи». І таким є наш друг пан Микола. Вітаю.
4: Бажаю здоров'я.
3: Бажаю міцного козацького.
2: І бажаємо пан Микола.
3: Так, значить, ну, по-перше, я вас вітаю із тим, що ви є частково вільною людиною. Працювати ви не перестаєте, просто перестаєте працювати на держслужбі, правильно?
4: Нарешті, так. Django Unchained, Dobby Unleashed, все таке.
2: Але, ну, варто зазначити, що пан Микола, наші слухачі теж, направду,
3: вже знають,
2: в курсі, да. та, що була дуже важлива посада і дуже важлива робота стосовно того, щоб засудити Росію за її воєнні злочини, і там вдалося, та, щось навіть зробити.
4: Ми дійсно закінчили роботу по створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії в Газі на юридичному рівні, тепер там цю угоду мають ратифікувати парламенти наших держав-партнерів. Але найважливіше навіть за це те, що реєстр збитків, який в Газі, відкрив всі категорії тепер. І всі, хто постраждав від російської агресії з 22-го року, можуть подавати заяви про відшкодування збитків.
3: Це чудово.
2: Це
3: велика робота.
2: Дуже дякуємо. Я впевнений, що і всі слухачі теж долучаються до того, що скільки сил і здоров'я теж, я думаю, психологічного, морального ви поклали на це, та і фізичного.
3: Але відчуття завершеності...
4: Але це не було б можливо без сил оборони.
2: Безсумнівно.
4: Насправді, насамперед, дякуємо їм. І вам.
3: І продовжуємо підтримувати.
2: Так.
3: Продовжуємо підтримувати. І, ну, і хорошим настроєм, зокрема. Сподіваємося, що наш спів також сьогодні буде в позитивний бік.
2: Микола, а щось на Гражданці, щось нове, може, відкрилося? Якісь нові гурти, які на держслужбі не слухалися, а зараз прям пішли дуже добре.
4: Ми нещодавно з паном Ізлею для мого контакту з дипломатичного корпусу іноземного готували перелік таких діпкатів українського металу.
3: О!
4: І там прям я вдячний пану Іллі, бо він там, ну, Карна, звісно, да, це більш відома Мотанка. А от зараз я, от не повірите, Тол.
2: У нас
3: я повірю.
2: Всі три, от хто сидять, всі, от кожен відповідає за якусь літеру.
3: Yes.
2: Ну, тоді гоу спробуємо.
4: Погнали.
2: Я би так хотів полетіти вверх, як літає бабка десь високо ще. Я хочу літати над гіллям дерев, над широким морем, де не занесе. Хочу зірватися із ціпка свого, забрати здалі, де зайде ніхто. До високих зір, де шуматський шлях, можливо, далі, може, лише Марс.

0: Ну, я спочатку подумав, що то Space Tracking Deep Purple, ну, але
1: це
0: ні.
1: Це глибоко, та, прям дуже глибоко.
0: Да.
1: Це простіше.
0: Там щось ну, таке от.
1: Там, Микола, дуже мило зараз обірвався зв'язок наш частковий. Але я, ну, мелодію, перші ноти я вловив, і це правильно, але нам треба назва все ж таки.
0: Так, Лені Кравіц.
1: Так, а назва?
0: I Wanna Fly.
1: Трошки інакше. Далеко, взагалі, нафіг.
0: Far away, там, що там, far away.
1: Away залишаємо, але літаємо.
0: Fly away?
1: Да. Yes, I want to
0: get away. Get away, точно. Fly away,
1: get away. Як вільна людина співає просто. Ми дуже раді, правда.
2: Юридично, і де-факто, і де-юре.
0: Великий привіт Соні, дякую за 17 років незабутніх. І поверненням Сергію.
2: Дякую. А програму Соніну слухали уже?
0: Звісно, як можна слухати Соніну програму? Що за питання?
2: А можливо, хтось, знаєте, такий є, такий серед слухачів Радіо Рокс, і ми просто при нагоді хочемо нагадати, що Соніну програму ви можете послухати в ефірі об 11.30 та 17.30.
1: А якщо дуже скучили за Соною, сайт radiorocks.ua, там прям величезними літерами і назва програми, і коли вона виходить, і Соня, і безпосередньо можна буде послухати згодом.
2: А Олені з міста Львів, ми дякуємо за те, що вона першою відповіла нам у WhatsApp, вона також отримає Шеврон Радіо Рокс. Ну і вам дякую.
1: Гарного і тихого дня.
0: Навзаєм.
3: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Коли бездоганна гра колективу посилюється технологічними видовищами, таке шоу записують в історію гурту. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com. Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Увага! Фіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спишу про ворожий терор. Київ зранку атакували реактивні дрони. У столиці пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Крім того, через вечірню атаку на Тернопільщину постраждало одне із підприємств на Чортківщині. Травмовані 5 людей. Додам, сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ напередодні. За останніми даними, через удари по торгових точках загинули 6 людей, ще 13 дістали поранення. Далі про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 536 із 580 шахедів реактивних дронів та безпілотників інших типів. Також, за даними командування повітряних сил, противник атакував двома ракетами Х-59 із Чорного моря. Правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, застрелив 5 військових ЗСУ на Харківщині. Нападника вирахували та знайшли впродовж 24 годин. За даними СБУ, це 36-річний військовий РФ, родом із Санкт-Петербурга. Він служив у мотострілецькому полку. Обставини злочину встановлюють слідчі СБУ. Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Із нас досить, заявив в інтерв'ю Financial Times президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, Україна 3 дні не била по російській енергетиці. Тим часом Росія продовжила атаки та вбила більше сотні цивільних за останній тиждень. І на сам кінець, американські дослідники за підтримки НАСА створили білкове печиво для астронавтів, надруковане на 3D-принтері. У його складі є перероблений пластик і сільськогосподарські відходи. Дріжджі допомогли перетворити усе це на суміш білків та вітамінів. Нині експериментальне печиво очікує на остаточне схвалення після дегустації. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно до 12 із плюсом.
3: Роковий, роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
4: 9 година і 4 хвилини. Come together тримає стрій. 18-й сезон поспіль. І зараз режисерським пультом зараз знаходиться, як і з самого ранку, Назар Хованський. Мене звуть Сергій Зенін. А Ілля Ярема так вже сталося. Отримав телефонний дзвінок, вдяг на себе костюм Супермена і вилетів у вікно за державними справами. Значить, ну, вікна у нас у студії немає, тому куди ж вилетів Ілля Ярема, він сам розкаже завтра в ефірі ранкового шоу Come together. Ну, а поки ми з вами продовжуємо говорити про, ну, зокрема, про цікаві події у світі рок-музики. Однією з таких подій, ну, для мене особисто, як для фаната цієї команди, стала нова пісня від гурту «Stained».

0: класна гітарка звучить.
1: Майк Мушок може. Вміє і робе. Всі сайт-проекти гітариста Стейнт мені подобаються, але коли він повернувся до команди, до основи разом з Айроном Льюісом, вони знову почали робити оту музику, за яку Стейнт полюбили свого часу. На той момент підлітки, як я.
0: Зараз металкорні гурти отакі приспіви дуже люблять, такі широкі, такі прям стадіонні.
1: Ну, благо у них є у кого повчитися. Стейнт одні з батьків нью-металу і взагалі ось такої мелодійно-важкої музики. Повертаються із новим синглом, 2026 рік. Пісня називається Ghost. Ghosts, точніше. Об'єднали вони зусилля із продюсером Еріком Роном. Він працював із Godsmack, Bad Omens, Papa Roach. Ну, коротше, людина знає, як визвучувати важку музику, і він це вконтре продемонстрував із цією роботою. Ну, шикарно просто.

найцікавіше, що голос аж ніяк не змінився. Коли дивишся на Айрона Льюіса, розумієш, що ну так трохи більше стало його в усіх сенсах, але на вокал аж ніяк не вплинуло. Ну послухай.

0: все ж треба все ж таки вміти стати дорослим таким бородатим мужиком, але зберегти у собі оцю підліткову плаксивість. Стейнс, мені здається, це вдалося. Але я не завершу цю новину, якщо ти не скажеш свій вердикт.
1: Ну це хорош, однозначний.
0: Це 9 хорош чи 10 хорош?
1: Ну це прям можна 10, я думаю.
0: 10 з 10. Згоден з тобою. Назар Хованський, наш саунд-продюсер, не дасть збрехати, якщо зведено гарно і написано гарно. Ну це 100% хорош. Ну і що ж сьогодні хорошого буде на шапку, ми з вами поговоримо зовсім скоро у рубриці «Про особисте».
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.
0: П'ята година і 7 хвилин. Попереду рубрика «Про особисте». Ну а прямо зараз «Лінкін Парк».

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Те, що варто знати.
0: Про особисте на Радіо Рокс.
2: 9 години і 14 хвилин зараз на годиннику. Сьогодні в рубриці «Про особисте», оскільки сьогодні четвер, ми, звісно, будемо говорити про «На шапку». Раз на тиждень завдяки Соні Сотник, завдяки фонду свої найпрекрасніші люди столиці збираються для того, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених захисників. Кожного тижня якийсь новий музичний, інколи не тільки музичний сюрприз чекає на тих, хто приходить на шапку, а ще чекає багато обіймів, класного спілкування, можливо, і навіть нових відкриттів. І от, можливо, для когось із вас відкриттям стане прекрасний музикант Орес Криса. А ті, хто давно знають Орес та Криса і давно слухають Come Together, зокрема, ходили на концерти Соні Сотник, звісно, скажуть: «Та це ж Орест!» Який свого часу, ну, я з ним познайомився, принаймні, якраз під час живих виступів Соні, тому що він разом з нею грав у її складі. І, ну, музикант, я не побоюсь цього слова, мультиінструменталіст. Згоден, Назар? Ну,
3: звісно.
2: Грає він на всьому. Назар не дасть збрехати. А ще, крім всього іншого, він ще й пише вірші. І в рамках концерту «На шапку» він презентуватиме свою книгу, яка називається «Віршовані думки приватного користування». Як саме він буде презентувати цю книгу і ці вірші? Чи читатиме сам, чи проситиме когось із своїх друзів це зробити? Я особисто не знаю. Це буде сюрприз. І дізнатися, як саме буде презентація проходити, ви зможете, якщо прийдете на шапку. Але точно я знаю, що окрім презентації книги, буде ще й музика. Музики буде багато, тому що, повторюсь, Орест – мультиінструменталіст, а як і кожен мультиінструменталіст, він не може не грати. Якщо він довго не грає на якомусь інструменті, він починає переживати. Щось йому треба взяти до рук, щось зіграти, і він це зробить сьогодні для вас обов'язково. І я от зайшов до нього на Фейсбук, він буквально 10 годин тому оновив список гостей, які прийдуть сьогодні на концерти. Там будуть, зокрема, Марина Пономаренко, Ольга Нестеренко, Київ Етно Тріо, Олександра Ханке, Таня Шамшидінова, Віталік Кириченко, Роман Коляда, Іван Литвинов, Костянтин Заїка і ще, я впевнений, хтось до нас таки долучиться. І запрошуємо вас також долучитися. У Докерджі сьогодні ввечері ми збираємо на кісткові імпланти для наших поранених захисників. Робимо це для фонду «Свої». Концерт, нагадаю, називається «На шапку». Ми всіх вас з нетерпінням чекаємо. Приходьте.
0: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Реклама.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук». Driving emotion.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
10: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
11: Вітер, друже, вітер, брате, вітер, літ не
10: 15 жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9:23. Факт, який залишається фактом, зараз дуже важлива і безпека, і швидкість, бо швидкість дійсно інколи напряму пов'язана якраз таки з безпекою. І порадимо вам на правах реклами, якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на ОКО працює ОКОПей. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. А якщо правильно розрахувати кут і місце, де ти зупинився біля колонки, можна і навіть прямо не виходячи із авто це зробити. Ну, звісно, якщо хтось допоможе із пістолетом. Ну, таке діло. Саме головне. Оплатити заправку можна просто біля колонки. Зробити завдяки QR-коду. У застосунку фішка. Ви обираєте потрібну кількість літрів або ж суму, оплачуєте все через Apple Pay чи Google Pay і заправка починається. Все просто. ОКОПей, до речі, також доступний і для водіїв, які мають паливні картки або ж талони на пальне. Просто звертайтеся до свого менеджера, він розповість вам деталі. Ну, а також можна деталі дізнатися на ОКО.UA. Це була реклама. Зараз на годиннику 9:24 і за кілька хвилин ми поговоримо про таку штуку, яка напряму пов'язана зі мною. Знаєш, 1987 року мама народила мене, а Філадельфія народила гурт Heaven's Edge. І найприємніше, що ми продовжуємо працювати. І я, і вони. Що нового випустили, дізнаємося зовсім скоро.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».

9 година і 33 хвилини, і є список команд у рок-історії, які попри роки вони залишаються вірними не лише своїй музиці, але й своєму зовнішньому вигляду. Вони принаймні з усіх сил стараються. 40 років на сцені, уявіть собі, працює вже гурт під назвою Heaven's Edge із Філадельфії, і вони вкотре доводять, що вони ще можуть.

0: Класика, класика. До нас потроху приходить золота осінь і золоті часи хард-року завдяки гурту Heaven's Edge із Філадельфії, який свій новий альбом. Назаре, як думаєш, як назвали?
1: Heaven's

0: Edge.
1: Ти був близький, але не просто так кілька разів сказав слово «Філадельфія», бо вони назвали свій альбом на честь видатного сиру. Та ні, звісно, на честь свого рідного міста. І цей альбом, як стверджують самі музиканти, є даниною поваги місту, де розпочалася історія команди майже 4 десятиліття тому. Альбом вийде. Вийде зовсім скоро, 13 листопада. Ну, а якщо ви, раптом вперше чуєте про гурт Heaven's Edge, або давно не бачили, як вони виглядають, дуже раджу вам зайти на YouTube і подивитися їхні старі записи, якраз таки там 30-річної плюс-мінус давнини, наприклад, і подивитися, як вони працюють на сцені зараз. Різниця, звісно, трошечки присутня, тому що роки беруть своє. Але хлопці до останнього намагаються і руки оці синхронні робити гітарами і руками. І з голим торсом вокаліст виглядає прекрасно у свої там 60+. Коротше кажучи, класна команда, яка доводить, що класика є вічною. Гурт називається Heaven's Edge. Альбом чекаємо зовсім скоро і обов'язково його подивимось, послухаємо у рубриці 9.45. Ну а що сьогодні буде в рубриці 9.45, я вам поки не скажу, тому що для мене це теж буде сюрприз. І сюрприз буде для багатьох фанатів гурту Five Finger Death Punch, оскільки мова піде і про їхні альбоми. Також це буде перший альбом гурту без продюсування легендарного Кевіна Чурко. Як це вплинуло на звучання студійника, послухаємо зовсім скоро.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Ідеальним саундтреком для нашого шоу, звісно, є «Come Together» в усіх версіях, зокрема і у версії гурту «Godsmack».

0: Come Together. Оце так річ. Зачепило до глибини душі. Сергій Зенін та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Ілля Ярема не буде сьогодні розбирати з нами цей альбом, тому
3: прогульщик.
2: Що...
3: Прогульщик, не прогульщик, ну ж служба то святе.
2: Але я впевнений, що Ілюха десь зараз в дорозі, він нас слухає і він зацінить сьогоднішній реліз, тому що сьогодні буде новий 10-й студійний альбом гурту Five Finger Death Punch. Нагадаю, що це перша робота гурту без продюсування Кевіна Чурку. Це легендарніший продюсер, який вплинув на... цілу низку видатних артистів, ну і, зокрема, на популярність гурту Five Finger Death Punch. Я наголошую на тому, що він дійсно створив їхній саунд, але як же вони звучать без його впливу, ми з вами зможемо зацінити прямо зараз. Перший трек, який ми послухаємо сьогодні в рубриці, називається «Legacy».

0: можливо, саме це інтро було причиною, чому Кевін з ними не працює.
1: Оце
0: вже, це вже Five Finger Death.
2: Барабани ніби індастріал якийсь, прям вони ніби з заводу з якогось.

0: mine ain't concerned with sheep. Don't disregard.
1: Стадіонно, все одно якось так стадіонно, як вони вміють, як вони люблять. І, до речі, Legacy є найкоротшим альбомом у дискографії Five Finger Death Punch. От все, що там є, вони втиснули у 36 хвилин. За цей час ти доїжджаєш з Броварів до Києва?
2: А, трошечки більше, якщо машиною
1: трошки
2: більше. Пацани,
1: ну могли б постаратися. Ну що таке, недороботочка. Що ж відбулося із гуртом за 4 роки після виходу попереднього студійника? Значить, перше, вони були обрані одним із головних спеціальних гостей для дворічного стадіонного туру Металіки. З 23 по 24 рік той тур тривав, і там були також Five Finger Death Punch. Навесні 23-го року фронтмен Айвон Муді переніс термінову хірургічну операцію. Вони тоді скасували частину виступів, але, як бачите, відновився, продовжив працювати. Минулої осені випустили збірку Best Of, і головне, замість Кевіна Чурко, новим саунд-продюсером гурту, з яким вони записували цей альбом, став Дрю Фолк, The Oppressor Liber.

0: Дуже Wrong Side of Heaven нагадує мені, якщо чесно.
1: Я ж люблю, якщо біль, то максимально. Ну, я так навушнички, ну, я знаю, що буде гучно, але я зробив навушнички ще гучніше. До якого висновку я прийшов? Значить, краще стіни звука, які вже скільки там років, ще поки ніхто нічого не придумав. От вони як використовували її, так і продовжують це робити. Єдине, що сподіваюся, що шиїшку не залучали для напису цього альбому. Хоча вже можуть. Слухай, ще, зроби, як ми.
0: Але нове.
1: Але побистрее. І щоб нам гарно заплатили. Айван Муді, фронтмен гурту, називає альбом поверненням до первинної агресії та люті, присутніх в дебютному виданні. Мабуть, для того, щоб підтвердити це чи спростувати, треба переслухати ще їхній перший альбом. Вже давно його, до речі, не слухав. Ну а ми сьогодні слухаємо їхній свіжий реліз «Legacy» 2026 рік. Ще один трек називається «Eye of the Storm».

0: ти знаєш, Назаре, от в принципі все, що ми з тобою сьогодні згадали в рамках рубрики, ну, стосовно нашого ставлення до цього альбому, я маю на увазі, ти вважаєш, що трошки заводські барабани, так?
1: Ну, так, да, так. Да,
0: пластиковий бік чи в металевий бік?
1: Це в бік, що ще, це ще один альбом цього гурту, так скажемо так.
0: Ясно. Ну і от дійсно, критики... Ми там зібрали певну, значить, певний анамнез від різних критиків, і більшість сходиться на тому, що гурт продовжує експлуатувати власні старі формули замість експериментів.
1: От таке відчуття прям.
0: Але ж з іншого боку, це те саме, що ваш хліб із борошна.
1: Ну, да.
0: В принципі, ми чекали на альбом Five Finger Death Punch. Ми що зробили? Отримали альбом Five Finger Death Punch. Непогано. Ну, а є ж також там список, за що їх хвалять. Зокрема, за компактний хронометраж. За ці 36 хвилин їм сказали респект. Клас, нормально, якраз пробіжка. Ну і дехто вважає, що все ж таки за рахунок зміни продюсера звук став більш натуральним, з яскраво вираженою гітарною роботою і динамічністю. На жаль, ім'я цього критика не вказане, але вказане ім'я ще одного треку, шматочок якого ми зараз послухаємо. «Nails in the Coffin».

0: скажу вам свою високоекспертну, якщо дозволити, думку, підсумувавши те, що сказали критики. Значить, їхній новий продюсер, мабуть, свого часу працював з NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears, а тепер просто вийшов зводити важку музику. І зробив це, мені здається, дуже і дуже круто. Ну, звісно, він не відповідав за написання цих мелодій, але ж які вони мелодійні. I've tried to hide
1: from my demise, but there's да, це популярний метал, типу, от, якщо так можна. So now
0: I curse. Тож поп-метал ти не захотів казати, ти вирішив
1: так. Популярний.
0: Популярний метал, так. Черговий новий альбом від популярного метал-гурту Five Finger Death Punch, який називається Legacy, вже вийшов. Пошукайте і скачайте ліцензійний.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд». Найважливіші панк-альбоми. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш значущих видань жанру, що вийшли за 50 років його існування. До їх числа потрапили видання гуртів «Raymonds», «Sex Pistols», «Blink-182» і багатьох інших. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні, що півгодини, в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
3: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
2: Радіо Рокс представляє
3: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
4: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
3: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня. Об 11.30 та 17.30.
4: Почитаємо рок-н-рол разом.
3: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
2: Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй масло 180 грамів Яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені. Перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: і дисципліни.
1: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр. Євро 5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.UA/PrivatBank/підписки/PB/UA/terms.
5: Кіт Зіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
8: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
9: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
10: LiveSell – вільно мобільно.
11: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
12: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
14: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
15: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
16: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook 5-й прикордонний загін або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила, технології, перемога.

0: 10 година і 2 хвилини. Добре, що є Назар Хованський за режисерським пультом, інакше мені було б зовсім сумно.
1: І самотньо.
0: І самотньо, да. Бо я не пам'ятаю, якщо чесно, як натискати на ті кнопки. Я хочу сказати, Назаре, ти бог Шива. Дякую. Бог Шива нашого ефіру. Нагадаю, Назар Хованський – це саунд-продюсер ранкового шоу «Come Together». Він, як завжди, біля режисерського пульту. Мене звуть Сергій Зенін, а Ілля Рема поїхав по справах. Але завтра він з нами обов'язково буде в ефірі. Зараз він з нами на зв'язку, присилає смайлики. Ілюха, не надо. Тільки деньгами. Ми беремо тільки деньгами. Ну і хоча Ілюхи з нами немає, але з нами є Крило, який знає, що відбулося за останній час в Україні та світі, і поділиться з нами, з вами, свіжою порцією новин.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 260 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Учора окупаційна армія скинула на українські позиції 278 керованих авіабомб. Випустила понад 8 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим минулої доби загарбники убитими та пораненими втратили близько 2 тисяч солдатів. Також оборонці знешкодили 2 бронемашини, 38 артсистем і 3 засоби протиповітряної оборони. Далі звістка зі столиці. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після масованої атаки. Київ повернувся до графіків відключень. Їх можна перевірити у чат-боті, на сайті або ж у додатку «Київ цифровий», а також на офіційних сторінках ДТЕК чи «Ясно». І до новин за кордону. У територіальних водах Румунії вперше невідомий дрон атакував нафтовий танкер під прапором Коморських островів. На борту спалахнула пожежа. Обійшлось без постраждалих. Порожній танкер прямував з Туреччини для завантаження в портах Дунаю і мав зайти в Україну. А тепер про підтримку. Уряд Великої Британії надасть Україні 22,5 мільйони доларів на ремонт укриття Чорнобильської атомної електростанції. Його пошкодив російський безпілотник минулого року. Кошти партнерів допоможуть профінансувати критично важливі роботи, зокрема вентиляції конструкції, аби продовжити термін служби конфайнменту. І на сам кінець. Британський фонд антарктичної спадщини платитиме до 2,5 тисяч євро на місяць за підрахунок пінгвінів. Нині шукають волонтерів на 5-місячну роботу у дослідницькому центрі. Житло, триразове харчування та трансфер до місця підрахунку обіцяють забезпечити безкоштовно. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
4: Реклама.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують посіл. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме, 11-19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно до 12 із плюсом.
3: Роковий, роковий ранок. Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
4: 10 година і 6 хвилин. Come Together тримає стрій в компанії Назара Хованського за режисерським пультом. Мене звуть Сергій Зенін. З нами Еліс Купер. Не повірите. Правильно зробити, тому що це неправда. У нас новина пов'язана із Елісом Купером. Він трохи знущається. Пише, значить, яка історія з моєї нової книги «Диявол на моєму плечі» вам подобається найбільше? А я навіть не читав його книгу. Тому, якщо ви теж цього не робили, ну, давайте про це поговоримо. Або краще сказати, давайте про це почитаємо, да, в контексті вищесказаного. Еліс продовжує промотур на честь своєї книжки. Днями він з'явився в Кембриджі, і всі, хто потрапив на читання його книжки, залишають в мережі захоплені відгуки. Залишають фото, відеоматеріали, не знаю, ну давайте по-чесному, не факт, що вони захоплені книжкою, але вони точно захоплені тим, що побачили нарешті ікону шок-року. Ось, наприклад, Майкл Дуглас пише: «Завжди особливий день зустрітися і обмінятися книжками з моїм чудовим другом Елісом Купером. Щойно вийшли його нові мемуари «Devil on my shoulder» та мої «One hell of a ride». Обов'язково придбайте свої примірники, вони вже доступні в книгарнях». Ну і якщо ви знаєте про те, чим займається Соня Зотник, то я впевнений, що в одному з її найближчих випусків точно може з'явитися цитата з книги Еліса Купера. Соня зараз об 11.30 та 17.30 виходить з програмою, якраз таки присвяченій біографіям і автобіографіям відомих рок-музикантів. Ну а свіжа книга від Еліса Купера, нагадаю, має назву «Devil on my shoulder», «Диявол на моєму плечі». І можете її пошукати, обов'язково почитати. Я думаю, щось цікаве ви там для себе точно знайдете. Щось, що ви раніше не знали про Еліса. Ну а вже багато років величезна кількість українців на своєму плечі носить таку штуку, яка називається «Шеврон», різних бригад, різних волонтерських організацій. І саме про це ми трохи з вами поговоримо у рубриці «Бойовий привіт». Дочекайтесь.
3: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
4: 10 година і 8 хвилин. В очікуванні рубрики «Бойовий привіт» ми з вами послухаємо Red Hot Chili Peppers, «Can't Stop». Пригадую, як я танцював під цю пісню на Олімпійському. Хочу ще.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Rock.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс.
1: На годиннику 10 година і 16 хвилин в Come Together зазвичай в цей час ми говоримо про все, що пов'язано із військом. Рубрика «Бойовий привіт» прямо зараз в ефірі. І одна з наших добрих традицій, яка з'явилася якраз після початку повномасштабного вторгнення, ну, принаймні, вона посилилась і закріпилась, це традиція з постійним і регулярним обміном шевронами, і таким прям чесним обміном. Бо раніше нам просто дарували шеврони, якщо я не помиляюсь. Да, Назаре? Ти ж точно ще з тих часів маєш
2: пам'ятати. Так, це ж Соня принесла ті, які в неї були. Да. І потрошки так почали завішувати стіну. І чесно, я от зараз дивлюсь, ну це реально вражає. От да, прям коли ти задумуєш.
1: Це далеко не все. Далеко не все, що у нас є.
2: І на що буде.
1: Да. Ще деякі шеврони ми собі особисто зберігаємо, але ми дякуємо всім, хто нам і просто дарує, і міняється. Але я нагадаю, саме суть нашої традиції. Ми міняємося шевронами. Тобто ви можете в будь-який момент написати нам, наприклад, у Viber або WhatsApp на номер 067-006-1036. Можете нас особисто зустріти і передати свої шеврони, натомість отримати шеврон Радіо Рокс. Ну а ми от за останній час із того, чим поповнили свою колекцію, так от, значить, маю перед собою шеврон 7-го прикордонного загону. І оскільки цей прикордонний загін родом із міста Львова, цілком логічно, що на їхньому шевроні зображено лева. Дякуємо, хлопці, що прислали свій шеврон. Або дівчата. Я, до речі, не знаю, хто прислав особисто. Я тільки побачив його от зараз на столі. Також ми маємо свіжий шеврон від військового госпіталю Національної гвардії України. Дякуємо. Теж цей шеврон посіде місце на нашій історичній стіні, на нашому музеї, у нашому музеї шевронів. І також ми маємо аж два шеврони від 632-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Причому шеврони два, один ну, статутний, так його назвемо, і один більш такий модно-стільно-молодіжний, на якому написано «Protectors of the Sky», що перекладається як «Захисники неба». І, звісно, зображено те, чим хлопці, власне, зараз займаються. Знищують шахеди. Нещодавно, до речі, буквально перетинався із однією з МВГ, які працюють у Київській області. Пацани, респект за вашу роботу. Бажаю якомога більше влучних пострілів для того, щоб жодна із ворожих цілей не долітала за пунктом свого призначення. Руйнуйте їх прямо в небі. Ви рятуєте життя, і ми дякуємо вам. Дякуємо взагалі всім, хто захищає зараз Україну. І також при нагоді ще один є такий приємний момент, який пов'язаний не із шевронами, але також навколо військової атрибутикою. У нас тепер у всієї Come Together є маленька Прозора. Прозора – це символ тих, хто служить, а у нас тепер маленький брелок у вигляді пляшки Прозори. За це дякую своєму побратиму Сергію. Сергій, я всім подарував.
0: Бойовий привіт на Радіо Рокс.
3: Сергій Зенін та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067-006-1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс.UA.
0: Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Hello
8: знижки у Сільпо.
9: Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17 гривень 90 копійок за 100 грамів.
10: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
11: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
12: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
11: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу, перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
15: 204-40-40.
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
17: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Сьогодні ми з вами цінуємо не тільки безпеку, бо безпеку ми цінуємо в першу чергу, але все, що може цю безпеку нам забезпечити, це також є важливим пунктом нашого з вами існування зараз. І, звісно, ми на все це звертаємо увагу і продовжуємо вам нагадувати, зокрема, на правах реклами, про сервіс OccoPay, який працює зараз на Окко. З ним можна оплатити пальне одразу біля колонки, не заходячи при цьому всередину АЗК. На колонці є QR-код, ви його скануєте, в застосунку фішка обираєте кількість літрів або ж суму, яку ви хочете заплатити. Робите це через Apple Pay чи Google Pay. Заправка починається і все вам, ну, якщо зручно припаркуєтесь і вам допоможуть, то можна навіть при цьому з автомобіля не виходити. До речі, OccoPay доступний для водіїв із паливними картками і талонами. Просто зверніться до свого менеджера, бережіть себе, бережіть свій час, бережіть близьких. А деталі про все ви можете дізнатися на OccoPay, шукайте на Okko.ua. Це була реклама. Ну, а за кілька хвилин ми проговоримо про ще одного музиканта, який попри те, що все доводить про те, що йому пора на пенсію, він каже: «Ні-ні-ні, нічого подібного». Майнер Джеймс Кінан переніс операцію, але на пенсію не збирається.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

Ярема. Арівідерчі, Ілюха. Сьогодні Ілля Ярема трошечки раніше поїхав зі студії. Треба, ми відпустили з повагою до побратима і до колеги. Ну, студії з вами продовжують залишатися Назар Хованський за режисерським пультом. Мене звуть Сергій Зенін. І я фанат гурту Tool, Perfect Circle і Pussifer. Хто цього не знає, я ще раз повторю, я фанат гурту Tool, Perfect Circle і Pussifer. І коли я дізнався про те, що фронтмен всіх цих трьох команд – легенда! Легенда про металу Майнер Джеймс Кінан зламав ногу, переніс, точніше, там не перелом, коротше, йому зробили чергову операцію на стегні. І, звісно, багато хто вважав, що це вже кінець його, ну, не співочої кар'єри, але, принаймні, на турах, на концертах живих найближчим часом точно буде поставлено хрест. Він сказав, нічого подібного. Я побуваю до Різдва у 18 країнах з трьома різними гуртами і відіграю 28 концертів.

0: Normal Isn't. Це пісня 2026 року від проекту Pussifer. Нагадаю, що лідером цього гурту є засновник Tool та Perfect Circle Майнард Джеймс Кіннон. Йому 62 роки. Він військовослужбовець колишній. Він винороб. І він фанат джиу-джитсу. Можливо, перші два пункти ще якось більш-менш, але я думаю, що джиу-джитсу точно зробило щось, що у нього з'явилися проблеми зі стегнами. Можливо. Ну, професійний спорт до добра нікого не доводить. Всі це добре знають, особливо, коли тобі 62. Нічого не хочу сказати, бо я знаю, що якщо ти любиш щось, ти продовжуєш цим займатися, навіть якщо це якимось чином тобі шкодить. Навіть якщо це джиу-джитсу. Майнард, на жаль, почав відчувати проблеми під час туру із Perfect Circle минулого літа. Він каже, що ми дуже часто гуляли. А, слухай, так джиу-джитсу тут не при чому. Це просто перегулянки, бачиш, перегуляв. Що зі стегном? Перегуляв. Він почав відчувати біль, і лід прикладав, і ну, якось там намагався локально це все вилікувати. Не допомагало нічого, і зрештою довелося звернутися до лікарів. Вдруге, після 2015 року йому, зрештою, довелося замінити стегновий суглоб, і сподіваємося, як сам Майнард, звісно, сподівається на те, що цього разу операція остаточно виявиться успішною, що не доведеться йому відміняти концерти, ну а найближчі виступи гурту, нагадаю, він планує обов'язково дати. До Різдва 18 країн, 3 різних команди, 28 концертів. Майнерде, здоров'я тобі, хай все вийде. Ну, а ми чекаємо на ще одну відноту особистість, якої вийшло не тільки стати легендою кінематографу, але й трошечки зайти на стежку легендарного музиканта, якого саме закаверував Адам Сендлер. Ну, і взагалі, як ми його можемо розкрити для себе як музиканта, ми поговоримо у рубриці «Треш-контроль». Зовсім скоро. Дочекайтесь.
1: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: а поки ми чекаємо на гру...
1: На рубрику «Треш-контроль»,
0: на гру музичного характеру, на гру разуму, яка призводить до незвичної музики. Короче, завернув так завернув. Інколи, знаєш, треба, якщо вже тонеш, тонути до кінця. А от в цьому я точно впевнений, що зараз «Disturbed Inside the Fire».

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Треки, які здивують вас не на жарт.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Назаре, зізнайся, у тебе точно є улюблений фільм із Адамом Сендлером. Давай я почну. У мене це «Денні Диявол молодший». Оце так, якщо сходу сказати, то це він. Чисто за рахунок рок-н-рольності.
3: Ой, ну я той, що пам'ятаю, це оцей клік. Про пульт.
2: Ще й досить філософський. А тепер, чи знаєте ви, чи знали ви, що Адам Сендлер, він окрім того, що відомий актор, він ще й непоганий такий музикант, якого я не побоюсь назвати професійним музикантом, професійним співаком. І він це довів ще багато-багато років тому, ще в 90-ті. Ось, наприклад.
4: Here we go. Мама!
2: Це не Аксель Роуз. Це Адам Сендлер. Однокласники, дружина на прокат, щасливчий Гілмор, клік, однокласники 2, мій пацан, не займайте Зохана. Величезна кількість фільмів, я впевнений, у багатьох із вас стояли на полицях ще у вигляді VHS-ок, потім у вигляді CD-шок. Ну а зараз, я сподіваюся, у ліцензійному вигляді також знаходяться у ваших різноманітних гаджетах. Ну а Адам Сендлер увійшов у наші серця, зокрема, от завдяки цьому виступу, який є комедійною пародією 92-го року з фестивалю Just for Laughs у Монреалі. Адам Сендлер сам на гітарі зіграв, сам заспівав, максимально імітуючи манеру Аксела Роуза. Ну, мені здається, що в той час, коли Аксель не працював з гуртом, ось кого могли вони запросити. Ну, і окрім Аксела, він ще й непогано спародіював манеру виконання гурту Pearl Jam.

0: the best dribbler.
1: З таким успіхом Корн теж можна брати.
2: Чи треба пошукати, може на них він дуже хороші зробив. Ну, принаймні, в фільмі «Дені диявол молодший» він там, здається, і від Корну теж трохи взяв. До речі, хто не бачив цей виступ, нагадаю, він відбувся під час телешоу «Saturday Night Live», де Адам, до речі, працював актором з 90-го по 95-й рік. Так от, під час виконання ось цієї пісні, саме цього виконання, він спалився. Ну, принаймні, кілька разів було видно, що він сам рже із того, як він співає. Подивіться, на ютубі є записи, можете знайти. Ну і також повторюся, з 90-го по 95-й Адам був учасником, мабуть, одного з найлегендарніших ТВ-шоу і Америки, і світу, яке називається Saturday Night Live. І також на честь 50-річчя шоу він виступив.
3: Okay, here we go. Everyone in this room has something in common.
2: Це пісня абсолютно присвята шоу.
3: All of our lives were changed by the show. Everyone in this room has something else in common.
2: У всіх тут є щось спільне.
3: None of us were allowed to use the little bathroom in Lauren's office.
2: Нікому не дозволяли використовувати туалет в кімнаті Лоурен.
3: 50 years. Saturday Night Live's been on for 50 years. 50 years of your skin.
2: Абсолютно легендарне шоу, 100%. Saturday Night Live подарувала нам таку кількість людей впізнаваних, які зрештою стали вже легендами кінематографу. І от виявляється, якщо ви цього не знали, Адам Сендлер також може завдячувати цьому шоу за старт своєї кар'єри. А от щодо його музичного доробку, то він випустив 5 студійних комедійних альбомів у період з 93 по 2004 рік. І найбільш таким комерційно успішним є його дебютний альбом. Він називався «The All Gonna Лафачію». 1993-го він випустив цю роботу. Альбом отримав подвійну платину, був номінований на Греммі як найкращий комедійний альбом. І, ну, багато хто стверджує, що саме ця студійна робота сформувала його фірмовий музично-комедійний стиль. Він може бути і серйозним, він може бути і веселим. І, але найголовніше, мені здається, у Адама Сендлера те, що він може весело розказати про серйозне. Він це прекрасно робить і у своїх фільмах, і у своїй музиці. Ну, а зараз ми почуємо його, ну, одну з найсвіжіших робіт, 2004 рік, альбом «Enjoy Every Sandwich, The Sons of...» альбом називався «Enjoy Every Sandwich, The Sons of Warren Zevon». Ну, і там він переспівав пісню «Werewolves of London». Це вже професійний запуск студійний на лайв.

0: Якщо хтось знайомий з творчістю Уоррена Зевона і знає цю пісню «Werewolves of London», то це не він. Це все ще Адам Сендлер, американський актор і музикант, з яким ми щойно з іншого, не акторського боку, можливо, хтось із вас дійсно познайомився в рамках рубрики «Треш-контроль». Адам крутий.
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Сергій Зенін та Ілля Ярема і сьогодні знайшли для вас пісні, які ви ще довго будете згадувати. «Come together» на Радіо Рокс. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Мака.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
6: Деталі на Mazda.ua.
7: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Кофі. Буко Кофі. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Жирний посуд в'ївся бруд. Бош і фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
2: Бош, 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
3: Реклама продукції фінішу. Плюс капсули миття посуду в посудомийних машинах. Та Бош серія 6 вбудована посудомийна машина.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
5: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: і дисципліни.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
3: to be a cat. Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама.

0: На годиннику 11:02. Буквально за кілька хвилин, одразу після новин на Радіо Рокс, ми з вами поговоримо про сера Пола Маккартні у контексті його частковим незадоволенням майбутніми байопіками, присвяченими творчості гурту The Beatles. Що ж так не сподобалося серу Полу, що він навіть сказав режисеру «не роби цього», ми розкажемо зовсім скоро. Ну а зараз, Кирило, що нового відбулося в Україні та світі?
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Під час ранкової дронової атаки РФ уламки впали поблизу житлової п'ятиповерхівки у Печерському районі. Постраждалих п'ятеро, двох госпіталізували. Додам, вночі російські безпілотники атакували приватний житловий сектор Рівного. Пожежу загасили, люди цілі. Служба безпеки затримала агента російської воєнної розвідки, який, працюючи у таксі, коригував обстріли Краматорська на Донеччині. Фігурант, серед іншого, мав скоригувати удари по ключових електропідстанціях, аби знеструмити прифронтове місто і залишити його без опалення та води. Інформацію випитував у пасажирів, видаючи себе за співрозмовника з проукраїнською позицією. Агент під вартою, йому загрожує довічне. Сьогодні Київ прощається з гумористом Олександром Венедчуком. Він був частиною популярного тріо «Ветерани космічних військ». Церемонію прощання організували у Спасу Преображенському соборі, що на вулиці Саміла Кішки. О 12-й годині Олександра поховають на Жулянському цвинтарі. Україна прискорює постачання імпортних ліків до аптек і медзакладів. Уряд спростив процедури державного контролю якості препаратів через російські атаки на фармацевтичні склади, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Тепер представник компанії-імпортера зможе самостійно перевіряти вантаж, оглядати упаковки та передавати результати до Держлікслужби, яка видаватиме висновок про якість ввезених ліків. І на сам кінець, 5 українських фільмів потрапили до шорт-листа 39-ї Європейської кінопремії. Серед них «За перемогу» Валентина В'ясановича, документальна стрічка «Сліди» Аліси Коваленко та Мариці Нікітюк, а також три короткометражки. «Пасхальний день» Миколи Засєєва, «Відкритий світ» Яреми Малащука і Романа Хімея та «Київський торт» Микити Лиськова.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно до 12 із плюсом.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: Історія Бітлз величезна. Доробок колосальний. Ну і, звісно, фільмів про Бітлз треба більше, більше, ще більше, і документальних, і не тільки. Мова про байопіки. Аж 4 штуки, які, нагадаю, вийдуть у 2028 році, але вже починається прогрів аудиторії. Скандали, інтриги, якісь висловлювання. І от, сер Пол Маккартні бере і каже режисеру цих байопіків Сему Мендесу: «Не роби цього!»
5: It's been a long time. Now I'm coming back home. I've been away.
4: Що ж не робити, радить сер Пол Маккартні пану Сему Мендесу. А я вам зараз розкажу. Значить так, сер Пол Маккартні, ну, по-перше, він абсолютно підтримує вихід цих байопіків. Він з усім згоден, все йому подобається, окрім, як виявилося, одного моменту. Він побачив кадр зі зйомок, який був зроблений тоді, коли акторський склад якраз відтворював процес створення культової обкладинки альбому «Abbey Road» у Лондоні, коли гурт переходить через дорогу, на пішохідному переході. І сер Пол Маккартні помітив, що актор, який грає його, нижчий за виконавця ролі Джона Леннона.
6: Ти подиви, який прискіпливий.
4: Ну, слухай, це насправді така серйозна історична неточність. І сер Пол Маккартні каже: «Ну, не роби цього, це неправильно». На що Мендес відповів наступне: «Все гаразд, справа лише в широті кроку». Ну, і потім серу Полу Маккартні надіслав ще одне фото, і там насправді дійсно видно, що всі актори таки однакового зросту. Тож сер Пол Маккартні видухнув із задоволенням, із спокоєм. Чекаємо з нетерпінням на вихід цих байопіків, і чекають всі, окрім Джейн Ешер, яка зустрічалася з Маккартні з 63 по 68 рік, і повідомила, що не планує дивитися ці фільми. А ще раніше цього року Патті Бойд також зазначила, що ніхто із творців стрічок не зв'язувався з нею щодо її образу в них. І також додала: «А я могла б розповісти їм чудові історії». І щось мені підказує, що таки вона розповість. Як не в стрічці, то в якійсь книзі. Абсолютно впевнений у тому, що так і буде. Ну а що ми вам розкажемо про цікаві події в історії рок-музики, в сучасній історії рок-музики і не тільки, поспіваємо для вас. Все це обов'язково буде вже завтра в ранковому шоу Come Together, в якому ми вам скажемо доброго ранку завдяки Збройним силам України.
3: Ранкове шоу Come Together тримає стрій на радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
4: Hasburger!
5: Гелоу знижки у Сільпо.
6: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
7: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку, в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
8: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
12: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
15: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник. Уривок книги. Кріс Інгем. «Металіка. Історія за кожною піснею».
2: За 20 років існування групи музика «Металіки» сильно змінилася, але одна залишалася незмінним. Це сила Джеймса Хетфілда. Він не просто співак, не просто гітарист і не просто фронтмен. Він хранитель вогню. Єдиний, хто ділиться своїми думками з мільйонами. Мовляв, дивіться, слухайте, судіть. Так, ми розбиваємо кулаком повітря під ритми Ларса, дикі рифи Кірка та Джеймса. Але саме з лірикою у нас виникає особливий зв'язок. Ось Джеймс співає: «Господь не виправдав надій». І хто насправді, крім упертих фанатів, знає, що мова йде про смерть його матері? Бути автором текстів у групі – завдання точно не з легких. А у такій групі, як «Металіка», потрібно реально мати колосальну силу духу. Кріс Інгем, «Металіка. Історія за кожною піснею».

0: реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
7: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
6: Та скільки ж тут нулів?
8: Ще трошки є.
9: Приватпідписки.
8: Тепер нові тарифи.
10: Послуга підписка підключається в Приват 24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got a princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Світ не обмежується вулицею, на якій ти живеш. Не бійся покинути її, щоб набратись досвіду.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Гурт Enter Shikari. Вони повертаються із оптимістичним синглом High Ground без жодних анонсів, взагалі зненацька. I gotta get to higher ground to spread the love around. Слава Богу, я вже злякався.
3: А тепер історія. Значить, фестиваль по сіті. Enter Shikari готується до виходу. Я, значить, проанонсував, що це не будуть. І з величезними, як дві тарілки очима, за кулісами бігає їхній менеджер. І каже, потрібні пластикові пляшки. По-любому пацанам треба, ну, перед виступом знайти пластикові пляшки. Всі ж, звісно, іти туди ж, знаєш. Ну, рок-н-рольщики, знаєш. Знаходять їм ті пластикові пляшки. І виявляється, що це час ти на шоу.
4: Що з пляшками було після концерту?
3: Стали. Ми ж сортуємо, все нормально.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
1: Радіо Рокс представляє
6: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
7: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
6: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня. Об 11.30 та 17.30.
7: Почитаємо рок-н-рол разом.
6: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
1: Реклама.
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди почальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
1: Реклама.
13: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Перший виступ гурту «Назарет» у Штатах датовано 20 березня 1972-го. Тоді колектив розігрівав публіку перед виступами «Deep Purple». З тих пір Маккаферті і Ко час від часу з'являлися в Америці з короткими поїздками. Але 75-го року з виходом в Штатах альбому «Hair of the Dog» ім'я Дена було на устах кожного прогресивного американця. Маккаферті вирішив, що такого шансу пропускати не варто, і терміново видає альбом, який назвав просто і скромно «Ден Маккаферті». То був перший сольний альбом співака. Саме так, перший. 12 роками пізніше, в 1987-му, він видасть ще один сольник «Into the Rain». Тепер ви озброєні аргументами на той випадок, якщо хтось знову заявить, що Маккаферті і Назарет – це одне і те саме.
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Слухайте історії з життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно – до 12 із плюсом.
1: Радіо Рокс.
2: За ein Mädchen, ein Röslein steht.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Гелоу, знижки у Сільпо. Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер G Pub на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: радіо «Рокс».
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: Сьогодні, 15 жовтня у 1948 році, народився Кріс де Бург, автор і виконавець пісень, музикант. Найвідоміший його твір – балада «The Lady in Red». У цей же день 2000 року перше місце в британському чарті посів сингл «Beautiful Day» з нового альбому U2 «All That You Can't Leave Behind». Дякуємо гурту за підтримку і чекаємо на зустріч після нашої перемоги. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти «Кренберіс». Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Вайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Вайтснейк. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш-тест.
2: Телефонує нам Еміль з міста Івано-Франківськ.
3: Емілю, бажаємо, щоб вам легко сьогодні відгадалося. Ми стартанемо.
4: Погано.

0: Ми готові слухати ваші гіпотези.
1: Deep Purple.
0: Так, є!
2: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
3: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Raymonds». «Buzzcocks». Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим.

0: що марна. Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic – ваш надійний вибір.

0: Кофі. Буко Кофі. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
2: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
3: LiveSell. Вільно мобільно.
4: Знижки в АТБ коли? Завжди. Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».

0: і дисципліни.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзди перечинників електронних комунікаційних мереж на послуг.
6: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's

0: ви офлайн.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро дощитиме – 11-19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно до 12 із плюсом.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Радіо Рокс.

Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Фредді Меркюрі. Справжнє ім'я Фарух Балсара. Народився у Занзібарі, на той час підконтрольному Великій Британії. У дитинстві захоплювався Джимі Хендріксом. Його манерою триматися на сцені і вміло імітував її. Дитяча гра витренувала у ньому власний стиль поведінки на сцені, який став у нагоді під час його роботи у гурті Queen. Але фронтменом колективу Фредді став лише завдяки унікальному вокалу, який визнали одним із найвидатніших голосів за всю історію музики. 2008 року Меркюрі посів 18-те місце у переліку 100 найвидатніших співаків усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Queen – I Want It All.

0: Реклама.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
4: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
5: LiveSell. Вільно мобільно.
6: Від творців приватпідписок.
7: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
8: Що? Медичний консьєрж?
6: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
9: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».

0: бережи. Кран на вузол зав'яжи.
1: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з Фініш.
2: Реклама продукції Фініш Автомайт Плюс. Капсули миття посуду посудомийних машин. Bosch серія 6 вбудована посудомийна машина.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах на сечі.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Що мене дратує більше за все в житті, так це громадські туалети. Я завжди мию руки після процедури, але потім торкаюсь дверей, які мацали тисячі брудних, самі знаєте, від чого пальців. І тоді я скаженію.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Гурт Enter Shikari, вони повертаються із оптимістичним синглом High Ground, без жодних анонсів, взагалі зненацька. I gotta get to higher ground, to spread the love around. Ну, слава Богу, я вже, вже злякався.
3: А тепер історія. Значить, фестиваль по сіті. Enter Shikari готується до виходу. Я, значить, проанонсував, що це не будуть. Із величезними, як дві тарілки очима, за кулісами бігає їхній менеджер. І каже, потрібні пластикові пляшки. По-любому пацанам треба, ну, перед виступом знайти пластикові пляшки. Всі ж, да, всі ж, естественно, іти туди ж, знаєш, ну, рок-н-рольщики, знаєш, знаходять їм ті пластикові пляшки. І виявляється, що це частина шоу.
4: Що з пляшками було після концерту?
3: Стали, ми ж сортуємо, все нормально.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферта.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина-епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
2: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
3: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня об 11:30 та 17:30.
3: Почитаємо рок-н-рол разом.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
2: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Да.
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар номер 2175, лоїсти вирощальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: погода.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно до 12 із плюсом.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
3: Гелоу-знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.ua і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Група Megadeth, Hangar 18. Найвідоміший бойовик в історії групи Megadeth – Ангар 18. У цій пісні йдеться про ангар, розташований на авіабазі у штаті Огайо. І досі багато американців вірять, що саме там приховують корабель інопланетян, які прилетіли на Землю у 47-му році. Взагалі країна дещо схиблена на темі НЛО. А Дейв Мастейн просто розповів у віршах, як міг виглядати візит інопланетян на Землю. Тоді Megadeth навіть номінували на Греммі за виконання цієї пісні. Слухайте на Радіо Рокс, група Megadeth, Hangar 18.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Вмикайте комфорт.

0: рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на masterzoo.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на masterzoo.ua і ви. masterzoo.ua. Доставка в лапки.

0: групою «Офлайн». Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Селін Діон – моя улюблена співачка? А вже ж, я так казав. Що ще я міг сказати, коли вона стояла поруч?
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: stupid.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на радіо Рокс. Краш тест.
3: Телефонує нам Еміль з міста Івано-Франківськ.
4: Емілю, бажаємо, щоб вам легко сьогодні відгадалося. Ми стартанемо.

0: готові слухати ваші гіпотези?
1: Deep Purple.
0: Так, є!
2: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсні добавки, не є лікарським засобом.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: «Гіно-чистюня» рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У військово-морських силах підтвердили, що в ніч на 15 жовтня сили оборони уразили військовий аеродром Борисоглебськ у Воронізькій області РФ. На території об'єкта вибухи і пожежа. Підтверджено, що пошкодження різного ступеня отримали 6 багатоцільових винищувачів, бомбардувальників Су-34 противника. Удар було завдано береговим ракетним комплексом «Нептун». Операція «Вівальді» триває, а ворог не може стабілізувати ситуацію на напрямку. Так заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін. З його слів, росіяни перекидають додаткові сили, проводять контратаки та залучають непідготовлених військових. Але зупинити операцію їм не вдається. Однією з причин успіху Жорін назвав нові технології, зокрема НРК, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя українських військових. Велика Британія виділить понад 20 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Він зазнав пошкоджень внаслідок російських атак. Допомога Сполученого Королівства стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку у співпраці з урядом України та країнами-донорами G7. В Україні спростили правила підтвердження стажу роботи, якщо трудова книжка втрачена чи містить неточності. Як повідомляє Мінсоцполітики, з огляду на запроваджені зміни, при визначенні пенсій пенсійний фонд повинен буде ширше використовувати відомості з державних електронних реєстрів. Якщо електронних даних трудової книжки або потрібних записів у ній немає, людина може підтвердити стаж іншими документами.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 16 жовтня, у більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, 8-14 з позначкою плюс. На півночі волого, 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру, плюс 16. У східних областях хмарно з дощем, 11-18 з плюсом. На півдні в Криму волого, температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро. Синоптики обіцяють дощ, температура 9-11 градусів тепла.

Радіо Рокс. Діо. Лені Кравець.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті ВСТ-банк.ua. АД ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 2014/2025.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

вода тебе цілує в скроні. Не видно берега, не видно і твого човна. Я тільки злива, ти в її короні. Ніхто не чує, як хлюпоче твоє життя.

0: Сьогодні, 15 жовтня у 1948 році, народився Кріс де Бург, автор і виконавець пісень, музикант. Найвідоміший його твір – балада «The Lady in Red». У цей же день 2000 року перше місце в британському чарті посів сингл «Beautiful Day» з нового альбому U2 «All That You Can't Leave Behind». Дякуємо гурту за підтримку і чекаємо на зустріч після нашої перемоги. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти «Металіка». Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Гурт Enter Shikari. Вони повертаються із оптимістичним синглом High Ground без жодних анонсів, взагалі зненацька. I gotta get to higher ground to spread the love around. Богу, я вже злякався.
3: А тепер історія. Значить, фестиваль по сіті. Enter Shikari готується до виходу. Я, значить, проанонсував, що це не будуть. І з величезними, як дві тарілки очима, за кулісами бігає їхній менеджер. І каже, потрібні пластикові пляшки. По-любому пацанам треба перед виступом знайти пластикові пляшки. Всі ж, звісно, іти туди ж, знаєш. Рок-н-рольщики, знаєш. Знаходять їм ті пластикові пляшки. І виявляється, що це частина шоу.
4: Що з пляшками було після концерту?
3: Стали. Ми ж сортуємо, все нормально.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
5: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал Rolling Stone вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів Ramones. Buzzcox. Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
1: Радіо Рокс представляє
6: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
7: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
6: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня. Об 11.30 та 17.30.
7: Почитаємо рок-н-рол разом.
6: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
1: Реклама.
8: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
9: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
10: Але?
11: У апарата.
10: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
11: Знаю.
10: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
11: Що?
10: Без доплат.
11: Та ти що? Да.
12: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пет Київстар, номер 2175, лоїзний прочинник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Від творців приватпідписок.
15: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
16: Вже дали. А ще круасан.
17: Невже це все насправді?
14: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
18: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sillpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», pb.ua/terms.

0: дисципліни.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
3: to be a cat. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі атаки. Росія атакувала термінал логістичної компанії у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Зайнялася масштабна пожежа. Інформацію про постраждалих наразі уточнює військова адміністрація. Росія може спробувати створити буферну зону на півночі України, однак зараз розвідка не фіксує формування необхідного для цього угруповання. Для такої операції противнику знадобиться щонайменше 70 тисяч військових, повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко. Відповідаючи на запитання про можливість нового наступу на Київ у лютому-березні 27-го року, Півненко сказав, що не вірить у це. Росія може активізуватися на північних кордонах, якщо зможе накопичити достатній наступальний потенціал. Тепер про допомогу війську. Медична рота 47-ї окремої механізованої бригади, яка рятує українських військових на Сумщині, просить допомоги в обладнанні евакуаційних автівок бронею. На бронювання однієї автівки треба від 200 до 250 тисяч гривень. Лишилося зібрати 70 тисяч, пише Цензорнет. Броня допоможе нам від осколків, каже санітар-інструктор Віктор Бузнюк. І наостанок, наступного понеділка, 19 жовтня, будемо відзначати 100-річний ювілей від дня народження видатного українця, економіста, візіонера і мецената Богдана Гаврилишина. Один з засновників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, перший українець у римському клубі, він після 40 років за кордоном повернувся додому, щоб працювати для незалежної України та її майбутнього. Завтра, 16 жовтня, у Києві, у сквері на Контрактовій площі, відкриється виставка «Дороговкази в майбутнє». Вона присвячена життю і діяльності Богдана Гаврилишина.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 16 жовтня, у більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, 8-14 з позначкою плюс. На півночі волого, 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру, плюс 16. У східних областях хмарно з дощем, 11-18 з плюсом. На півдні в Криму волого, температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро. Синоптики обіцяють дощ, температура 9-11 градусів тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Гелоу, знижки у Сільпо. Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Queen, Radio Gaga. Виступ на концерті Live Aid 85-го року є одним із найбільш пам'ятних в історії гурту. Фредді з легкістю розбудив і згуртував 70-тисячну аудиторію, яка плескала, співала та колихалася в унісон його співу. Інші учасники концерту, серед яких були Маккартні, Клептон, Боуі, Юту, казали: «Фредді вкрав у нас концерт». Згодом цей виступ Queen оголосили найвеличнішим шоу в історії рок-музики за найтісніший зв'язок із публікою. Найбільш яскраво це проявилося під час виконання пісні «Radio Gaga».

0: Це була жива версія пісні Queen Radio Gaga з концерту Live Aid 85-го року.
1: Жива версія.
2: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні добавки не є лікарським засобом.
3: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
4: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSell. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
5: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
6: LiveSell. Вільно-мобільно.
7: Жирний посуд в'ївся бруд. Бош і фініш тут як тут.
8: Like a boss.
7: Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
9: Бош. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
10: Реклама продукції фінішовими. Плюс капсули для миття посуду посудомийних машин. Та Бош стоящість будована посудомийна машина.
11: Від творців приватпідписок.
12: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
13: Що?
12: І це додається до твоїх бонусів.
11: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
10: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
14: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: Купуй офлайн.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Ми завжди були в бізнесі тільки заради музики. А от дівчата, які виснуть на тобі після концерту, це приємний бонус.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш-тест.
2: Телефонує нам Еміль з міста Івано-Франківськ.
3: Емілю, бажаємо, щоб вам легко сьогодні відгадалося. Ми стартанемо.

0: готові слухати ваші гіпотези?
1: Deep Purple.
0: Так, є!
2: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафе.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу. Лідер легендарного Назарет. Людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково просить з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Реклама.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Києві у Печерському районі триває ліквідація наслідків ранкової атаки російським безпілотником. На тепер 7 поранених. У дворі вирва, довкола понівечені будинки. Люди можуть звернутися по допомогу за адресою вулиця Катерини Білокур, 3. На Одещині до 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по магазину. Сили оборони завдали ураження кільком об'єктам російської армії. Зокрема, місце зосередження особового складу підрозділу безпілотників «Рубікон» у районі Новокостянтинівки на Запоріжжі. Також вдалося вразити місце зберігання та пуску ударних БПЛА в районі Донецька. Хочете допомогти Україні – пийте менше пива. Так сказав прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс сьогодні перед самітом лідерів ЄС. З його слів, на одне пиво менше для європейця на рік допоможе покрити витрати на воєнні зусилля. На саміті в Брюсселі лідери мають 2 дні переговорів, починаючи від цін на енергоносії та торгівлі з Китаєм до України, морської безпеки та міграції. Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Брюсселя разом з командою для участі в засіданні Європейської ради та проведення серії перемовин. Сьогодні зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції, прем'єр-міністрами Польщі, Данії та Бельгії. Завтра перемовини продовжаться з президентами Європейської ради та Європейської комісії. Верховна Рада повторно підтримала звернення до президента щодо присвоєння звання Героя України посмертно журналістці Вікторії Рощиній. Вона загинула в російському полоні. За ініціативу проголосували 249 народних депутатів. Уперше Рада підтримала звернення ще в травні 25-го. Однак питання залишається невирішеним.

0: Окко.
1: І знов заправляйся пульсом на Окко. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Погода.
4: У п'ятницю, 16 жовтня, у більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, 8-14 з позначкою плюс. На півночі волого, 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру, плюс 16. У східних областях хмарно з дощем, 11-18 з плюсом. На півдні в Криму волого, температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро. Синоптики обіцяють дощ, температура 9-11 градусів тепла.
3: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханпук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханпук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханпук». Driving emotion.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер! Гелоу знижки у Сільпо.
8: Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.ua і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.ua.
9: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
12: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
11: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюйтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Дати хабар, взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
15: Oxford Medical 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник. Уривок книги Озі Осборн. «Я Оззі».
2: З усіх людей, з якими я познайомився, найбільше враження на мене справив Пол Маккартні. Я обожнював цю людину ще коли мені було 14 років. Але, блін, про що мені з ним говорити? За таким же успіхом я міг би поговорити з Богом. З чого б це почати? А от, типу, ти створив землю за 7 днів. Як усе це було? Власне, ми були якось на вечірці з приводу дня народження Елтона Джона. Поруч зі мною з одного боку сидить Пол, з іншого – Стінг, а навпроти – Елтон. От ніби я помер і потрапив у рай для рок-зірок. Але в мене розмова з ними геть не клеїться. Не клеїться розмова з людьми, якими я захоплююся. В основному дію за принципом «краще з ними не вимахуватись». У цьому сенсі я дуже боязкий. Свого часу з'явилися чутки, ніби я маю записати дует з Полом. Але скажу вам чесно, сам він мені ніколи цього не казав і нічого такого не пропонував. І це дуже навіть добре, бо я б просто наклав у штани від таких новин. Озі Осборн. Я Озі.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік – ваш надійний вибір.

0: Профі. Буко Кофі. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
2: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
3: LiveSell. Вільно мобіль.

0: і дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24. По відділенню банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки/pb/ua/terms.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Рок – не мистецтво. Рок – це спосіб спілкування простих хлопців.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Гурт Enter Shikari, вони повертаються із оптимістичним синглом High Ground, без жодних анонсів, взагалі зненацька. I gotta get to higher ground to spread the love around. Ну, слава Богу, я вже, вже злякався.
3: А тепер історія. Значить, фестиваль по сіті. Enter Shikari готується до виходу. Я, значить, проанонсував, що це не будуть. Із величезними, як дві тарілки очима, за кулісами бігає їхній менеджер. І каже, потрібні пластикові пляшки. По-любому пацанам треба, ну, перед виступом знайти пластикові пляшки. Всі ж, да, всі ж, естественно, іти туди ж, знаєш. Ну, рок-н-рольщики, знаєш. Знаходять їм ті пластикові пляшки. І виявляється, що це частина шоу.
4: Що з пляшками було після концерту?
3: Стали. Ми ж сортуємо, все нормально.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
1: Радіо Рокс представляє
6: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
7: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
6: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня об 11.30 та 17.30.
7: Почитаємо рок-н-рол разом.
6: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник.
1: Реклама.
8: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієвої добавки не є лікарським засобом.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
3: Реклама.
4: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Гурт «Назарет» свого часу став взірцем для десятків засновників нових колективів. А Ден, завдяки своїй самобутній вокальній манері, став учителем і предметом наслідування для сотень молодих співаків. Причому як у рідній Британії, так і за океаном. «Назарет» навіть називають одним із найвпливовіших європейських гуртів у Штатах. А серед тих, хто наслідує вокал його багаторічного лідера, є фронтмен гурту Guns N' Roses Axl Rose. Він неодноразово підтверджував це, хоча подібність виконавської манери ніяких слів не потребує. 93-го року Роуз запрошував свого ідола виступити на його весіллі, на що Маккаферті відповів: «Для своїх шанувальників ідоли не співають».
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.

0: Слухайте історії життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Спершу про відплату. Сили оборони минулої ночі уразили військовий аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області РФ. Пошкоджень різного ступеня зазнали 6 багатоцільових винищувачів бомбардувальників Су-34 противника. Удар був завданий береговим ракетним комплексом «Нептун». А бійці спецпідрозділу ГУР спільно з 426-м окремим полком безпілотних систем провели операцію на тимчасово окупованій території Херсонщини. У населеному пункті Хорли знищили навчальний центр операторів БПЛА 18-ї армії Збройних сил РФ. Крім того, ліквідували місце проживання офіцерського складу окупантів. Радник президента Сергій Безкресно пояснив, навіщо росіяни почали просити знімати влучання шахедів. Таким чином, противник може аналізувати записи влучань, аби зрозуміти, як алгоритми оптичного розпізнання та наведення працюють у реальних бойових умовах. Відтак, Безкресно закликав українців не допомагати ворогу, не знімати і не поширювати відео влучань російських дронів. Тепер про захист. Міноборони вперше закуповує протиуламкові костюми для ЗСУ. Агенція оборонних закупівель законтрактувала 4700 комплектів на понад 186 мільйонів гривень. Таких захисних костюмів у країнах НАТО немає. Український прототип передали партнерам для ознайомлення. І наостанок Верховна Рада скасувала пільгу на посилки з іноземних маркетплейсів до 150 євро. Стягнення нараховуватиме і сплачуватиме електронна платформа. Не обкладатимуть податком некомерційні посилки вартістю до 45 євро. Скасування пільги може відбутися 1 липня 2027 року за готовності технічних умов.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 16 жовтня, у більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, 8-14 з позначкою плюс. На півночі волого, 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру, плюс 16. У східних областях хмарно з дощем, 11-18 з плюсом. На півдні в Криму волого, температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро. Синоптики обіцяють дощ, температура 9-11 градусів тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
4: МРТ, КТ, рентген, без черг.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
6: Енергоефективність клас С.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Come Together. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Зенін та Ярема. 9.45 на Радіо Рокс. Слухайте просто зараз.
1: Ілля Ярема не буде сьогодні розбирати з нами цей альбом, тому
2: прогульщик.
1: Що...
2: Прогульщик, не прогульщик, ну ж служба то святе. Але я впевнений, що Ілюха десь зараз в дорозі, він нас слухає і він зацінить сьогоднішній реліз, тому що сьогодні буде новий 10-й студійний альбом гурту Five Finger Death Punch. Нагадаю, що це перша робота гурту без продюсування Кевіна Чурку. Це легендарніший продюсер, який вплинув на цілу низку видатних артистів, ну і, зокрема, на популярність гурту Five Finger Death Punch. Я наголошую на тому, що він дійсно створив їхній саунд, але як же вони звучать без його впливу, ми з вами зможемо зацінити прямо зараз. Перший трек, який ми послухаємо сьогодні в рубриці, називається «Legacy».

0: можливо, саме це інтро було причиною, чому Кевін з ними не працює.
1: Оце вже, це вже Five Finger Death.
2: Барабани ніби індастріал якийсь, прям вони ніби з заводу з якогось.

0: mine ain't concerned with sheep. Don't disregard.
1: Стадіонно, все одно якось так стадіонно, як вони вміють, як вони люблять. І, до речі, Legacy є найкоротшим альбомом у дискографії Five Finger Death Punch. От все, що там є, вони втиснули у 36 хвилин. За цей час ти доїжджаєш з Броварів до Києва?
2: Трошечки більше, якщо машиною
1: трошки
2: більше.
1: Пацани, ну могли б постаратися. Ну що таке, недоработочка. Що ж відбулося із гуртом за 4 роки після виходу попереднього студійника? Значить, перше, вони були обрані одним із головних спеціальних гостей для дворічного стадіонного туру Металіки. З 23 по 24 рік той тур тривав, і там були також Five Finger Death Punch. Навесні 23-го року фронтмен Айван Муді переніс термінову хірургічну операцію. Вони тоді скасували частину виступів, але, як бачите, відновився, продовжив працювати. Минулої осені випустили збірку Best Of, і головне, замість Кевіна Чурко новим саунд-продюсером гурту, з яким вони записували цей альбом, став Дрю Фолк, The Oppressor Liber.

0: Дуже Wrong Side of Heaven нагадує мені, якщо чесно.
1: Я ж люблю, якщо біль, то максимально. Ну, я так навушнички, ну, я знаю, що буде гучно, але я зробив навушнички ще гучніше. До якого висновку я прийшов? Значить, кращі стіни звука, які вже скільки там років, ще поки ніхто нічого не придумав. От вони як використовували її, так і продовжують це робити. Єдине, що сподіваюся, що шиїшку не залучали для напису цього альбому. Хоча вже можуть. Слухай, зроби, як ми.
0: Але нове.
1: Але побистрі.

0: ти знаєш, Назаре, от в принципі все, що ми з тобою сьогодні згадали в рамках рубрики, ну, стосовно нашого ставлення до цього альбому, я маю на увазі, ти вважаєш, що трошки заводські барабани, так?
1: Ну, так, да, так. Да,
0: пластиковий бік чи в металевий бік?
1: Це в бік, що ще, це ще один альбом цього гурту, так скажемо так.
0: Ясно. Ну і от дійсно, критики... Ми там зібрали певну, певний анамнез від різних критиків, і більшість сходиться на тому, що гурт продовжує експлуатувати власні старі формули замість експериментів.
1: Таке відчуття прям.
0: Але ж з іншого боку, це те саме, що ваш хліб із борошна.
1: Ну,
0: в принципі, ми чекали на альбом Five Finger Death Punch. Ми що зробили? Отримали альбом Five Finger Death Punch. Непогано. Ну, а є ж також там список, за що їх хвалять. Зокрема, за компактний хронометраж. За ці 36 хвилин їм сказали респект. Клас, нормально, якраз пробіжка. Ну і дехто вважає, що все ж таки за рахунок зміни продюсера звук став більш натуральним, з яскраво вираженою гітарною роботою і динамічністю. На жаль, ім'я цього критика не вказане, але вказане ім'я ще одного треку, шматочок якого ми зараз послухаємо. «Nails in the Coffin».

0: скажу вам свою високоекспертну, якщо дозволите, думку, підсумувавши те, що сказали критики. Значить, їхній новий продюсер, мабуть, свого часу працював з NSYNC, Backstreet Boys, Брітні Спірс, а тепер просто вийшов зводити важку музику. І зробив це, мені здається, дуже і дуже круто. Ну, звісно, він не відповідав за написання цих мелодій, але ж які вони мелодійні. I've tried to hide
1: from my demise, but there's no... Ну так, це популярний метал, типу, от, якщо так можна. So now
0: I curse this moment. Поп-метал ти не захотів казати, ти вирішив так.
1: Я сказав, популярний.
0: Популярний метал, так. Here with... Черговий новий альбом від популярного метал-гурту Five Finger Death Punch, який називається Legacy, вже вийшов. Пошукайте і скачайте ліцензійний.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Кентукізі та ввечері о 18.30. А також на сайті Radio Rocks UA. Ранкове шоу Come Together на Radio Rocks. Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково просить лікаря та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу. Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
4: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня

0: підготовка – реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Реклама. Рок-цитата. На радіо Рокс. Джордж Харрісон.
4: Чи є в диявола своє радіо? Так, це плітки.
3: Джордж Харрісон. Beatles. На радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Краш тест.
1: Телефонує нам Еміль з міста Івано-Франківськ.
2: Емілю, бажаємо, щоб вам легко сьогодні відгадалося. Ми стартанемо.
3: Понял.

0: Ми готові слухати ваші гіпотези.
1: Deep Purple.
0: Так, є! Yes!
2: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
3: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Ramones». «Buzzcocks». Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Реклама.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 16 жовтня, у більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, 8-14 з позначкою плюс. На півночі волого, 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру, плюс 16. У східних областях хмарно з дощем, 11-18 з плюсом. На півдні в Криму волого, температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро. Синоптики обіцяють дощ, температура 9-11 градусів тепла.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Рокс.
1: А-а, лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Hankook. Driving emotion.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-In. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: на радіо Рокс.
1: Tears for Fears. Shout. Довершено гуртом Disturbed.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Гігієна Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Гурт Enter Shikari. Вони повертаються із оптимістичним синглом High Ground. Без жодних анонсів, взагалі зненацька. I gotta get to higher ground to spread the love around. Богу, я вже
3: Тепер історія. Значить, фестиваль по сіті. Enter Shikari готується до виходу. Я, значить, проанонсував, що пацани будуть. І з величезними, як дві тарілки очима, за кулісами бігає їхній менеджер. І каже, потрібні пластикові пляшки. По-любому пацанам треба перед виступом знайти пластикові пляшки. Всі ж, звісно, іти туди ж, знаєш. Рок-н-рольщики, знаєш. Знаходять їм ті пластикові пляшки. І виявляється, що це частина шоу.
4: Що з пляшками було після концерту?
3: Здали. Ми ж сортуємо, все нормально.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена МакКаферта.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу. Лідер легендарного Назарет. Людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
2: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
3: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня об 11:30 та 17:30.
3: Почитаємо рок-н-рол разом.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
2: Реклама.
4: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У п'ятницю, 16 жовтня, у більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, 8-14 з позначкою плюс. На півночі волого, 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру, плюс 16. У східних областях хмарно з дощем, 11-18 з плюсом. На півдні в Криму волого, температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро. Синоптики обіцяють дощ, температура 9-11 градусів тепла.

0: можу я.
1: Радіо

0: на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: 204-40-40.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Black Sabbath, Iron Man. Коли в 70-му році Тоні Айомі зіграв новий риф Осборну, той описав свої емоції приблизно так. Моторошне враження, наче якесь залізне одоробло, ступає важкими кроками. Нову композицію вирішили назвати «Залізна людина». А вже назва диктувала сюжет автору слів Гізеру Батлеру. Згідно з ним, чоловік, що побував у майбутньому, повернувся залізним монстром. Він топче людей і руйнує будівлі, починаючи апокаліпсис, наслідки якого бачив у майбутньому. Слухаємо на Радіо Рокс «Black Sabbath», «Iron Man».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я не вірю в астрологію. Я вірю в свою харизму.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш-тест.
2: Телефонує нам Еміль з міста Івано-Франківськ.
3: Емілю, бажаємо, щоб вам легко сьогодні відгадалося. Ми стартанемо.
4: Погано.

0: готові слухати ваші гіпотези?
1: Deep Purple.
0: Так, є!
2: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks UA. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
8: Деталі на Mazda.ua.
9: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
10: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
11: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
13: Знаю.
12: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
13: Що?
12: Без доплат.
13: Та ти що? Де?
14: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
15: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзди, вирощальники в електронно-комунікаційних мереж на послуг.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Аро», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
17: Від творців приватпідписок.
18: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
17: Що? Медичний консьєрж?
19: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
20: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
21: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
22: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
23: Телепортуйте свій номер на тариф Максі.
0: Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LifeCell.ua.
1: LifeCell. Вільно мобільно.
8: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
23: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
24: Реклама продукції фініш автомобіль. Капсула для миття посуду в посудових машинах. На Bosch 6 будована посудовий машина.
25: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
26: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
25: Оце я постарався.
27: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
28: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
27: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
29: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
30: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
31: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
32: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
33: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
34: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
35: Реклама.
36: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. We will rock you. Five Finger Death Punch.
1: My mother was a tailor.
0: Тільки рок. Радіо Рок.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Курт Кобейн. Друге ім'я Дональд. Співак, автор пісень і гітарист гурту Нірвана. Грав лівою рукою, носив одяг із секонд-хенда, не визнавав гребінців. Наприкінці 80-х він став відомим у своєму місті, у Сіетлі, звідки почав ширитися новий жанр – гранж. Невдовзі новий рок-напрям набув світового визнання, саме завдяки Кобейновому гурту. Він дуже тяжко переживав славу, намагався уникати захоплених шанувальниць і не чути дифірамбів на свою адресу. За допомогою наркотиків Курт намагався уникати і реалій цього світу. Проте саме вони за співучасті названих факторів звели його з життя. Слухайте на Радіо Рокс «Нірвана – Come As You Are».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Найгірше для мене – це брати до уваги чиїсь думки про себе. Тому я не зважаю ні на кого. Що і вам раджу.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Гурт Enter Shikari. Вони повертаються із оптимістичним синглом High Ground без жодних анонсів, взагалі зненацька. I gotta get

0: слава Богу, я вже, вже злякався.
1: А тепер історія. Значить, фестиваль по сіті. Інтершикарі готуються до виходу. Я, значить, проанонсував, що це не будуть. І з величезними, як дві тарілки очима, за кулісами бігає їхній менеджер. І каже, потрібні пластикові пляшки. По-любому пацанам треба, ну, перед виступом знайти пластикові пляшки. Всі ж, да, всі ж, естественно, іти туди ж, знаєш, ну, рок-н-рольщики, знаєш. Знаходять їм ті пластикові пляшки, і виявляється, що це частина шоу.
2: Що з пляшками було після концерту?
1: Стали, ми ж сортуємо, все нормально.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
4: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Raymonds». «Безгокс». Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Профі. Буко Кофі.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: групою «Файн».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси». Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
2: Реклама.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss – Rock and Roll All Night. 12 роками раніше, 1983-го, колектив з'явився на MTV, анонсуючи і вихід альбому «Lick It Up», і свою безмакіяжну епоху. 1995-го вона закінчилася там же, де й почалася – на MTV у форматі «Unplugged». Концерт запам'ятався ще й тим, що наприкінці його до складу Стенлі Сімонс Кулик Сінгер долучилися колишні, вони ж і майбутні музиканти Ейс Фрейлі та Пітер Кріс. Той виступ вінчав один з хітів гурту – «Rock and Roll All Night».

0: Це була жива версія пісні Rock'n'Roll All Night з виступу Kiss на MTV Unplugged, 95-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Нам казали, ви граєте музику диявола, а ми відповідали, але ж це досі музика.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш-тест.
2: Телефонує нам Еміль з міста Івано-Франківськ.
3: Емілю, бажаємо, щоб вам легко сьогодні відгадалося. Ми стартанемо.
4: Погнали.

0: готові слухати ваші гіпотези?
1: Deep Purple.
0: Так, є! Yes!
2: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Мака.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу. Лідер легендарного Назарет. Людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
1: Реклама.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Привіт. Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

на Радіо Рокс. Phil Collins «In the Air Tonight». Довершено гуртом «State of Mind».

0: цитата. На Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Навколишній світ змінюється так швидко, що люди просто не встигають змінюватися слідом за ним.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Гурт Enter Shikari. Вони повертаються із оптимістичним синглом High Ground. Без жодних анонсів, взагалі зненацька. I gotta get to higher ground to spread the love around. Ну, слава Богу, я вже, вже злякався.
2: А тепер історія. Значить, фестиваль по сіті. Enter Shikari готується до виходу. Я, значить, проанонсував, що це не будуть. Із величезними, як дві тарілки очима, за кулісами бігає їхній менеджер. Каже, потрібні пластикові пляшки. По-любому пацанам треба, ну, перед виступом знайти пластикові пляшки. Всі ж, да, всі ж, естественно, іти туди ж, знаєш. Ну, рок-н-рольщики, знаєш. Знаходять їм ті пластикові пляшки. І виявляється, що це частина шоу.
3: Що з пляшками було після концерту?
2: Стали. Ми ж сортуємо, все нормально.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама.

Радіо Рокс. AC/DC. Мотлі Крю.

0: Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Late at night I find myself again, wondering and watching.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Led Zeppelin, Black Dog. Бас-гітарист Джон Пол Джонс, якому належить створення основного рифа, хотів написати пісню, під яку вже точно неможливо танцювати. Спершу просто нічого не виходило, та коли до справи долучилися інші члени гурту, мети було досягнуто. Коли постало питання назви пісні, хтось звернув увагу на безіменного чорного лабрадора, який тинявся навколо студії. І хоча в тексті про спрагу жіночого кохання немає і слова про собак, пісню все одно назвали «Чорний пес». Слухаємо на Радіо Рокс. Led Zeppelin, Black Dog.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Леппард.
1: Так, ми професійні музиканти і могли б грати будь-яку музику. Але рок – це те, що ми любимо. Тому ми граємо тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Леппард на Радіо Рокс. Do you wanna get rock?

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Брюс Спрінгстін – співак і гітарист. Народився 1949 року в Нью-Джерсі. До 15-річного віку був байдужим до музики, а потім побачив у телевізорі бітлів і придбав найдешевшу гітару. Того ж року його мати мусила взяти кредит, аби купити Брюсу дорожчий інструмент. Це було складно для багатодітної сім'ї, батько якої постійно був за кермом, аби прогодувати усіх. Тривале життя у класі середняків пізніше вилилося в пісні, близькі серцю мільйонів, і це зробило Спрінгстіна національним героєм від музики. Брюс володіє 20 статуетками Греммі, 2 золотими глобусами, його ім'я фігурує в залах слави рок-н-рола і композиторів. У травні 21-го Спрінгстін став 8 лауреатом премії Вуді Гатрі, як артиста, що виступає за соціальну справедливість і продовжує дух фолк-співака. Слухайте на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін, Born in the USA.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Коли я йду на сцену, то хочу віддати всього себе. Вмерти заради шоу. Неважливо, чи зламана в мене рука, чи я підхопив застуду, я біжу на сцену та даю аудиторії все, на що здатний.
0: Фредді Меркурі, Куїн, на Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок.
1: Now when I was a little boy,

0: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії».
2: Читає Соня Сотник.
3: Уривок книги Озі Осборн. «Я Оззі».
4: З усіх людей, з якими я познайомився, найбільше враження на мене справив Пол Маккартні. Я обожнював цю людину ще коли мені було 14 років. Але, блін, про що мені з ним говорити? За таким же успіхом я міг би поговорити з Богом. З чого б це почати? А от, типу, ти створив землю за 7 днів. Як усе це було? Власне, ми були якось на вечірці з приводу дня народження Елтона Джона. Поруч зі мною з одного боку сидить Пол, з іншого – Стінг, а навпроти – Елтон. От ніби я помер і потрапив у рай для рок-зірок. Але в мене розмова з ними геть не клеїться. Не клеїться розмова з людьми, якими я захоплююся. В основному дію за принципом «краще з ними не вимахуватись». У цьому сенсі я дуже боязкий. Свого часу з'явилися чутки, ніби я маю записати дует з Полом. Але скажу вам чесно, сам він мені ніколи цього не казав і нічого такого не пропонував. І це дуже навіть добре, бо я б просто наклав у штани від таких новин. Озі Осборн. Я Озі.

Хай вода тебе цілує в скроні. Не видно берега, не видно і твого човна. Є тільки злива, ти в її короні.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Ми не вкриті татуюваннями. У нас в носі немає кілець та усілякого такого лайна. Ми граємо рок-н-рол і віримо, що можна радіти життю та не вбивати себе всім цим. Кінець кінцем, рок – це перш за все музика.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.